0: втішати носить. Вже жовте листя і наводить сум. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом

І повзелі найвучовим, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісно плюскочить,

Ти забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді. І надія в тобі, хто були до, то не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі. На струнах кохання.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 8 годин ранку в Україні, вівторок, 25 серпня. Наразі в деяких регіонах оголошена повітряна тривога, тож, будь ласка, не ігноруйте і потурбуйтесь про власну безпеку, перебувайте в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити і далі про головні події. Біля мікрофона Андрій Заславський. У ніч проти 25 серпня російські безпілотники атакували Київ. У Голосіївському районі столиці зафіксовано пошкодження багатоповерхового житлового будинку. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація. Повітряну тривогу у Києві оголосили опівночі через загрозу застосування ударних БПЛА. Наразі даних про масштаби руйнувань і можливих постраждалих немає. Обставини атаки встановлюють. На місці працюють відповідні служби. Упродовж минулої доби окупанти завдали 873 удари по 46 населених пунктах Запорізької області. Дві людини загинули, ще одна жінка поранена внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Також у понеділок ввечері 24 серпня російські війська атакували центр міста Мена на Чернігівщині, внаслідок чого постраждали щонайменше 12 місцевих мешканців, серед них є діти. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції. Як уточнюється, під ударами опинився житловий центр міста, розташованого у Крюківському районі. За зведенням Генерального штабу Збройних сил України, загалом протягом минулої доби відбулося 181 бойове зіткнення. Агресор завдав одного ракетного удару двома ракетами та здійснив 58 авіаційних ударів із застосуванням 165 керованих авіаційних бомб. Залучив для ударів 6060 дронів «Камікадзе» та здійснив 2353 обстріли позицій наших військ і населених пунктів. Повномасштабна війна в Україні триває вже 1644 добу. Росія намагається заблокувати український морський коридор у Чорному морі, посилюючи атаки на портову інфраструктуру та цивільні судна. Однак повністю зупинити рух РФ не вдалося, розповів президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції за підсумками саміту коаліції охочих у Києві. За словами Володимира Зеленського, наразі говорити про повну блокаду Чорного моря з боку Росії не можна. Поспред України при ООН Андрій Мельник закликав Раду безпеки ухвалити резолюцію, яка вимагатиме від Росії негайно припинити воєнні дії проти України, вивести всі війська з міжнародно визнаної української території та створити 50-кілометрову демілітаризовану зону з російського боку кордону. Про це Мельник заявив у понеділок на засіданні Ради безпеки ООН, приуроченому до Дня незалежності України. Він зауважив, що після того, як Росія відкинула можливість припинення вогню, Україна на кожному засіданні Ради безпеки закликає ухвалити відповідну резолюцію, однак ця ініціатива не отримала належної відповіді. Вчора, 24 серпня, було підписано угоду у сфері штучного інтелекту між Великою Британією та Україною, в рамках якої обидві країни об'єднають зусилля для розвитку нових військових можливостей та технологій майбутнього. Про це повідомляє уряд Великої Британії. Велика Британія має намір стати першим міжнародним партнером, який отримає доступ до українських лабораторій штучного інтелекту «Месники», що дозволить двом країнам пришвидшити розробку інструментів штучного інтелекту для формування поля бою. Експертні комісії завершили оцінювання проєктів у напрямі аудіовізуальне шоу та відеоролики для соціальних мереж ініціативи «Тисяча весна». Зокрема, до фінансування рекомендовані 135 проєктів. Про це повідомила віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики, міністерка культури Тетяна Бережна. Вона зазначила, що вже цього року з'являться перші результати за цим напрямом. За її словами, усього комісії рекомендували 680 проєктів у 7 напрямах, зокрема 144 проєкти сучасної музики, 133 перформативного мистецтва, 91 ігровий фільм і серіал, 77 проєктів візуального мистецтва, 70 документальних фільмів і серіалів, 30 дитячих та анімаційних проєктів і 135 аудіовізуальних шоу та відеороликів для мережі. Національний банк України 24 серпня 2026 року ввів в обіг срібну пам'ятну монету до 35-річчя Незалежності України. Про це повідомила прес-служба НБУ. Монета продовжує серію «Українська держава» та присвячена 35-й річниці проголошення Незалежності України, одній із найважливіших подій сучасної історії української державності, що втілила тисячолітнє прагнення українського народу до свободи. Зазначається, що пам'ятна монета має номінал 20 гривень, виготовлена зі срібла 925-ї проби. Монета оздоблена патинуванням та локальною позолотою. Її тираж до 5 тисяч штук.
0: Терен ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні утримається суха погода з невеликою хмарністю. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура становитиме близько 21-26 градусів за Цельсієм, у південній частині плюс 25-30 градусів. У Києві та області також невелика хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, температура повітря коливатиметься від 23-25 градусів за Цельсієм, на Київщині плюс 21-26 градусів. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донайте на ЗСУ, ще обов'язково почуємось.
0: Терен FM.

Чи я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Доброго раночку, друзі. 8:21 в Україні. Прокидаємось, як завжди. Разом бажано, бадьорими, бажано, з посмішками. Розумію, що вівторок, другий день після Дня Незалежності. Другий день після свята, отак от будемо казати. Але ж, ну, слухайте, то ж теж не можна цілий тиждень спати. Треба і своє робити якось, треба рухати країну до перемоги. Тож будемо сьогодні заряджатися знову енергією, відкривати очі. Думаю, в нас сьогодні вийде вас трішечки розтормошити, бо робити буду це не один. Як завжди, зі мною неповторні, найкращі, легендарні, квітучі, співучі і найголовніше балакучі Юна Крушинська, Ірина Ганах. Доброго ранку, дівчат.
0: Доброго ранку, товариство. Доброго ранку, країно. Привіт, Андрію та Ірина.
3: Привіт, друзі. Рада бути сьогодні з вами в ефірі. Класно знову прокидатися на ранкові ефіри. Це мотивує, це додає сил, наснаги і натхнення до життя, я би навіть так сказала.
0: До речі, Андрію, давай Ірину привітаємо. Вона вперше на нашому ранковому шоу «Товариство
2: Аудиторії».
3: Дякую.
2: Я буду впевнений, що не в останнє. Ти сказав вперше.
0: Ні, ну типу, ми вітаємо в студії, знайомим Ірину з нашою аудиторією. І зараз, Андрій, тобі буде боляче.
2: Не треба.
0: За вікном 25 серпня.
2: А-а-а.
0: 25 серпня. Це, по-перше, означає, що літо добігає до кінця, і нашому Андрію завжди боляче через це.
2: Єдине, що хороше в 25 серпні, що нарешті, ну, не те, що прям нарешті. От зараз якраз той період, коли є і кавуни, і виноград. От все, що я люблю. І диньки.
0: І динь, і персики.
3: Ой, я з такою радістю ходжу до себе по району і дивлюся на це все різноманіття городини справжньої, яку можна от купити, яку буквально годинку назад з городу зірвали.
0: Я рада, що ви тішитесь цим днем.
2: Ні, не тішуся, бо Іра нагадала про городину, а в мене ж дача. Теж треба ще знайти час поїхати туди, попорпатися, там подивитися.
0: Так, а літо закінчується.
3: Спробую отримувати від цього задоволення.
0: Я до чого вела взагалі? Хотіла сказати, що сьогодні дуже прекрасний день, бо, до прикладу, сьогодні день примирливого поцілунку.
3: Хотіла спершу запитати, чи будемо цілуватися, але з іншого боку ми і не сварились, щоб нам потрібен був примирливий поцілунок.
2: Товариство, якщо хтось хоче цілуватися, знаєте, для цього не обов'язково сваритися.

0: можна.
1: Можна просто цілуватися.
0: Можна як мінімум потренуватися до вирішення конфліктів.
1: Ще сьогодні день народження бляшанки. Я вважаю, що це теж свято, яке варто згадати. Але говоритимемо ми сьогодні
0: бляшанка,
1: не про це.
0: З чого пили б котики в селі?
1: Так. Ну і загалом зараз скільки окопних свічок з бляшанок ми робимо?
0: Ну так. Да.
1: Україна кожного дня.
0: То є, то є.
1: Тому свято важливе. Але говоритимемо сьогодні не про це.
0: І про хоч... день лазіння по деревах?
1: А сьогодні ще й день лазіння по деревах?
0: Так. Що, всіх айтішників вітаємо. Сьогодні день народження Лінукса.
1: Так. Найбільша фанатка Лінукса.
0: Це така операційна система, якщо хтось не знає. Коли не хочеш платити за Windows, а Mac занадто. До речі, Mac'і всі на Лінуксі.
1: Прекрасно.
2: В нас не Америку, правда.
0: Просто система закрита. Але в цілому.
1: Так, але цими вихідними відзначатиметься ще один важливий день. І от ми вирішили сьогодні привітати вас з усіма важливими днями, дати можливість сьогодні обов'язково щось відзначити, але говоритимемо ми сьогодні про шахтарів. Чиє професійне свято припадає на ці вихідні? І чому така тема обрана? По-перше, перед тим, як ми почнемо, хочеться одразу сказати, що ми не представники цієї професії, хоча вона дуже шанована і дуже давня, і, відповідно, ми можемо не мати цього досвіду. Одразу перепрошуємо, оскільки сьогодні ми хочемо більше самі про це дізнатись, дослідити, подивитись, відповідно, дати цю інформацію.
0: Якщо раптом я щось ляпну не те, то ви вже не тримайте зла, бо я, напевно, найбільш далекі від цієї професії.
1: Так, тобто ми хочемо самі більше про це дізнатись, відповідно розповісти і вам, тому одразу перепрошуємо перед шахтарями, якщо раптом щось ми не хотіли. Ми дослідники сьогодні.
0: Я, знаєте,
1: і аудиторію до цього теж запрошуємо.
0: Я знаєте, про що зараз подумав? Я настільки далекий від шахтарів, що мій найбільший рівень заглиблення в землю, ну поки що на даний момент, це от рівно, щоб викопати картопельку.
1: Я думаю, що ти не один такий.
0: Глибше не було.
1: Я думаю, що ти такий не один, і нас таких багато, і тим паче, тому ця тема варта уваги, да? Оскільки ну, Україна має шахтарські регіони, і здавна вони, ну, типу, вважались...
0: Є певні шахтарські традиції в Україні.
1: Так, да, і дуже взагалі багато чого з цим пов'язано. А ще я на цю тему звернула ще вчора увагу, бо ми говорили про незалежність, про те, як вона сталася. І от, зокрема, перші, хто виходили на протести, якраз були шахтарі. І коли вчора я про це читала, думаю, от як цікаво в нас теми пов'язані, да? І що вони насправді були тими людьми, які прискорили розпад Радянщини і незалежність України, бо вони першими виходили на протести. І,
0: вони робили це ще до того, як це стало мейнстрімом.
1: Так.
2: Я хотіла додати, що це, напевно, були перші, хто показав українському суспільству, що взагалі через спосіб протесту можна вимагати від влади уваги і відповідальності за свої дії. Тобто, власне, з цього все, ну, це дуже грубо так казати, але, власне, з цього все і почалось. Тоді українське суспільство почало розвиватись і розуміти, що вони мають голос і мають право вимагати того, що потрібно на той чи інший час.
1: А потім я почала думати, чому так сталося, чому ж перші шахтарі. Почала читати про цих дивовижних людей, і виявилось, що в них дуже високий порог страху. Це люди, яким не страшно було першими вийти на перші протести, бо в них така робота небезпечна настільки, що в них оцей рівень страху, навіть це довели науковці, я потім звернусь до цих досліджень, що, ну, типу, для них оця небезпека настільки стала нормою, що дуже багато речей в цьому світі їм не страшно. Уявляєте?
0: Ну,
1: це я собі так пояснила.
0: А ще в них, це теж науково доведено, дуже високий рівень, а як це правильно, гумору?
1: Чорного гумору.
0: Ну, якби це не пролунало. Ми не расисти, але тим не менш. Тут річ у тім, що проводились досліди у закритих чоловічих
1: дослідження. Над людьми досліди не ставлять. Дослідження, Андрій.
0: Ну, дослідники проводять що?
1: Дослідження.
0: Дослідження. Най буде так, я не буду сперечатися. То не я проводив. Проводилися опитування серед закритих чоловічих колективів, і виявилося, що в людей, які працюють в екстремальних умовах, на більш небезпечних для життя умовах, рівень гумору просто зашкалює. Ну, тому що гумор для психіки такий своєрідний бар'єр, такий щит, захист, і, як на мене, це... Ну, типу, погано, що умови праці небезпечні, але добре, що гумор там просто яскравий.
2: Слухай, ну мені згадалося.
0: Опитували там космонавтів, полярників, людей, які працюють на цих бурових вишках у морі, і шахтери.
2: Отак. Згадайте перші дні повномасштабного вторгнення. Згадайте ці меми, які несуться просто лавиною на нас, коли ми, я не знаю, як ви, я прям дуже чітко це пригадую, що це дуже сильно рятувало. Ми так само сиділи в прямому ефірі, і меми – це єдине, що допомагало просто якось трошки триматися від цього всього жаху, який котився на нас, і сміялися тоді з усього. Жартували про все. Згадайте жінку, яка кинула банкою огірків у дрона.
0: Та-та-та, було таке.
1: Да, сміх точно рятівний, і я навіть, коли готувалась до ефіру, я гуглила, типу, як шуткують шахтарі, бо я точно знаю, що це якраз та галузь, де, ну, знаєте, як в медиків свій гумор, там, от так само в шахтарів завжди є свій. Я вам скажу чесно, з того, що я знайшла, я мало що зрозуміла, бо окрім того, що в цьому гуморі є такий...
0: Будемо розбиратися.
1: Ну, типу, ви зрозуміли. Так в них ще й оці горизонти, якісь дуже багато специфічних термінів в їхніх жартах. Але кілька з них – це те, що шахтар говорить про те, що він завжди бачить світло в кінці тунелю. Але це зазвичай ліхтарик бригадира. Ось, і найкраща соляна печера для здоров'я – це вугільний забій на 6 годин. І от тут я теж така, ну, типу, для того, щоб розуміти жарти шахтарів, треба розуміти шахтарів. Отак я вам скажу.
0: Це дуже глибокий гумор.
1: Ну, який би він не був, я до нього ще не доросла, тож сьогодні будемо...
0: Ти не зрозуміла про найкращу соляну печеру?
1: Ні.
0: Ні?
2: Пояснювальна бригада.
0: Я думаю, ми зараз підемо на невеличку музичну паузу.
1: І ви мені поясните.
0: Я дівчатам розкажу
1: так
0: детальніше про печери і звідки там береться...
1: А якщо так у вас є ще щось цікаве запитати про шахтарів, чи, можливо, у вас є досвід...
0: Або ж просто передайте їм привітання.
1: Або хочете передати їм привіти і привітання, телефон студії незмінний 097-610-1000 на будь-який зручний для вас месенджер. І долучайтесь до ефіру, давайте творити його сьогодні разом. А поки що музична пауза, почуємось за кілька хітів.
3: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
1: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжується ранок, друзі. Якщо нас хтось слухає в Кіровоградській області, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській, Сумській області, будьте обережні, в деяких регіонах оголошена повітряна тривога, тож не ігноруйте її. Будь ласка, перебувайте в укриттях, з цими речами не жартують. Це дуже серйозно. Ми сьогодні в наших теревенях спробуємо цей час якось прикрасити, можливо, трохи розважити, розрадити та й таке. Сподіваємося, що скоро почуємо сигнал відбій.
0: Так, в цей головне потурбуватись про себе, а ми потурбуємося, щоб вам було про що подумати в цей час, як мінімум, і, можливо, навіть зробити список важливих справ і фільмів, і свят, які потрібно сьогодні відзначити. Тож, говоримо сьогодні про шахтарів, хочемо досліджуємо це питання, хто вони такі, чому вони такі, які є, і взагалі... Як ця справа розвивалась і в світі, і в Україні, зокрема. До речі, ви коли готувались, знайшли цікаві факти, які вас вразили про шахтарів?
2: Oui.
0: О!
2: Oui.
3: І я знайшла.
0: А що це так французькою прям? Андрію.
2: Сі!
3: Я?
2: Ірочка, а що ти знайшла? Розкажи нам, всім цікаво.
3: Я поділюся тим, що насправді я відносно нещодавно мала змогу бувати у такому шахтарському містечку. Я була буквально у місті, яке називається Шахтарське. І це приклад тих міст, які будувалися спеціально навколо шахт. Тобто там могли жити шахтарі і їхні сім'ї. Тобто це молоді міста. І, власне, мене здивував цей феномен, що розбудовувались такі міста. Вони, ну, я не маю досвіду інших міст побачити, але вони виглядають так досить типово, з такими невисокими забудовами, будинками, такі дуже практичні, я би так сказала, де селилися шахтарі та їхні сім'ї.
0: Можна вікіпедійну вставку? Шахтарськ, ти сказала. Там розташована найглибша вугільна шахта України, і має вона глибину 1546 метрів.
3: Ну і там досі, знаєш, існують оці міфи, мовляв, там якщо якийсь захід в ресторані, там о, це шахтарі святкують, там о, це шахтарі гуляють.
0: До речі, в шахтарів ще дуже багато забобонів, ну, типу, різних. І, зокрема, як поводитись в шахті теж. А от про те, що ти згадала про традиції шахтарських сімей, дійсно, в нас, я не знаю, чи це, ну, така, типу, історія скрізь, але в Україні, там, де будувалися АЕС, ГЕС і шахти, навколо цього завжди будувались міста і робилася інфраструктура для того, щоб там вони жили. І так
3: Славутич теж, який так побудувався для працівників Чорнобиля.
2: Ну, я вам скажу, такі споруди, як ГЕС, АЕС, ну, і шахти в тому ж числі, це ж містобудівні підприємства. Містостворюючі підприємства. Ну, якось так вони там мають, але мені завжди вони подобалися, ці містечка. Вони, по-перше, ну, вони нові. Типу, в них дуже, дуже рідко, коли буває, що, принаймні, ну, в тих, в яких я був, дуже рідко буває, що там якась давня історія, що там якісь давнішні поселення. Це в основному молоді, красиві, сучасні міста, в яких живуть красиві люди, ну і... дивляться хороші фільми. Отак.
0: І, до речі, через це, да, там є тяглість досвіду, і я думаю, ми про це ще поговоримо. А от про дивляться хороші фільми, ми ж, напевно, поговоримо сьогодні про кіно. Так, Андрію?
2: Yes, of course.
0: Ірино, долучайся. Давайте, говоримо про кіно.
2: Говоримо, так, про кіно.
1: Ранкові теревені.
0: Теревені про кіно. Отже, друзі, сьогодні говоримо про кіно, яке ми обрали до теми, і це стрічка «Штольня» 2006 року режисера Любомира Левицького. Це кіно не завоювало Оскар, але зробило те, що здавалося неможливим. Довело, що в Україні можна знімати жанрове, глядацьке для масового прокату кіно.
2: В першу чергу треба зауважити на тому, що це український сучасний фільм. І Юна абсолютно правильно сказала, це... стрічка собою не являє нічого аж такого-такого. Класичний, типу такий легкий хорор, я би сказав, для дітей.
0: Але український хорор.
2: Але український хорор. І якщо коротко про сюжет, якщо раптом хтось не дивився, то по-любому всі чули саундтрек з цього фільму, бо він був хітом і свого часу на радіостанціях просто розривав. Класичний канон американських трилерів на початку 2000-х. Студенти, археологи проходять літню практику, і їхній керівник, науковий професор, знаходить якусь забуту штольню, в якій раніше було язицьке капище. Ну і пізніше, тут ж треба якось внести ще більше інтриги і теорії змови. Пізніше, там, де було капище і штольня, був ще і засекречений військовий об'єкт. І тут раптом ні з того, ні з цього професор зникає. Студенти вирішили, що вони мають достатню експертизу в пошуку людей, ідуть його шукати, і починають потрошечки по одному вибувати в титри. Ну, щоб не розкривати всіх секретів, раджу передивитися. Це не шедевр, без якого неможливо жити, але кожному свідомому українцю подивитися обов'язково, тому що це історія становлення українського кінематографа.
0: Це, по-перше...
2: Ну і фільм сам по собі, ну як для фільму такого жанру, він непоганий. Ну давайте правді в очі дивитися, він непоганий.
0: Він непоганий, ну і там всі є елементи, ти ж так сказав поверхово, і починають зникати в титри. Там є якісь там і більш-менш натяк на любовну лінію, там є страшок, там є інтрига. Це прекрасне кіно. І, до речі, кілька фактів все ж таки, думаю, варто сказати про нього. По-перше, фільм знімали не в якихось там... намальованих декораціях, а в реальних підземеллях Київського району, в дотах і закинутих шахтах під Білою церквою. І потім актори в інтерв'ю згадували, що там було дико холодно, сиро і по-справжньому моторошно. І на той час бюджет був мізерним для нашого кіно, близько 800 тисяч доларів. І творцям доводилось економити на всьому. Тож спецефекти створювались підручними засобами в моторошних штольнях. І тому цей фільм передає весь вайб, ну такий справжній.
2: А зараз на хвилиночку. Бюджет на 2006 рік склав 800 тисяч доларів. Я не полінився, маю дві руки, на них є пальці, і я поклацав і пошукав. У тому ж 2006 році вийшли «Пірати Карибського моря. Скриня мерця», бюджет 225 мільйонів доларів, на секундочку. «Казино Рояль» 150 мільйонів доларів, «Код да Вінчі» 125 мільйонів доларів, «Ніч в музеї» 110 мільйонів доларів. І фільм, в якому навіть актори не грали, а просто говорили, «Льодовиковий період 2», «Глобальне потепління» 80 мільйонів доларів. «Апокаліпто» Мела Гібсона 40 мільйонів доларів. І «Штольня» 800 тисяч. Ну, це, Боже, це навіть за ці 800 тисяч в капітана Джека Горобця гонорар був більший, ніж бюджет цілого фільму. Тож, як на мене, кожна копійка там знайшла своє застосування.
0: Так.
3: Я зануда жахлива, бо насправді я би не ставила цей фільм в один ряд з оскароносними фільмами, які ти назвав. Я критично ставлюсь насправді до цього фільму. Так, з одного боку, я була підліткою, коли він вийшов. І це було щось нове, я можу помилятися, але мені здається, це був один з перших отаких масових фільмів, який вийшов українською. І мені здається, оце було найбільший бум дав цьому фільму. Ну і на цьому би я закінчила. А як на мене кіно не дуже вдало.
0: А я тут не погоджусь, хвилиночку. Так, те, що він вийшов українською, це добре. Але мені в українському кінематографі, ну, типу, про що я? Про те, що режисер не побоявся взяти малодосвідчених акторів, маленький бюджет і зробити український хорор. І кожен раз, коли хтось робить оцей перший крок, так, його можна критикувати, але він завжди відкриває дорогу, типа, першим. І дуже багато критиків там говорять, от цей режисер спозорився. Але завдяки тому, що хтось спозорився, хтось другий бере і робить краще, і йому вже не страшно спозоритись.
3: Ну, тут я згодна цілком.
0: Через те я дуже, дуже поважаю будь-які проекти, особливо українські, коли вони роблять оцей перший крок і відкривають.
2: Йой, лелечки, Іра, дарма ти полізла в це. Дарма ти в це полізла.
3: Андрій, я бачу, що ми з тобою класно
2: Я зараз підтримую абсолютно Юну, тому що, по-перше, Юна каже, мало хто з режисерів насмілиться взяти недосвідчених. Давайте не забувати про те, що до цього фільму досвід українського кіно опирався на кіностудію Довженка, але це було давно, на Одеську кіностудію, але це було давно. Із більш-менш свіжих фільмів сучасної незалежної України – там були виключно серіали якісь з скічкоми, і знову ж таки написані виключно під конкретний жанр. Це була спроба зняти щось схоже на, ну, типу, щось
3: Америку.
2: Схоже на західний, це комерційне кіно. Воно обов'язково повинно бути. І ти кажеш, не ставила би в ряд з оскароносними. А як тобі таке? Кілька дипломів на локальних фестивалях «Кіно Ялта».
3: Ох, не вибачте,
2: зокрема,
3: будь ласка.
2: А культурне значення?
3: Ну, це, да.
2: Яка, саме «Штольня» ж відкрила
3: розмазав.
2: Шлях українському дубляжу. До «Штольні» фільми, я може помиляюсь, але майже не дублювалися українською, навіть голівудські. Тому що вважалося, що на українську ніхто не піде.
0: На хвилиночку, цей фільм вартий того, щоб його подивитись, хоча б через те, що він окупився в прокаті і відбив свій сюжет, на фільмі заробили, і комерційне кіно вдалося в Україні. І,
2: показали, що можна.
0: Що це можливо, тому я раджу всім поекспериментувати і подивитись.
3: Друзі,
2: так, бігом взяли підписку.
3: Мій тейк був про те, що так. Я згодна. Те, що «Штольня» з нами сталася, це класно. Знову ж таки, я, будучи підліткою, ми піратили це кіно, це було цікаво в школі знайти в когось, подивитись. Знову ж таки, я пам'ятаю весь текст саундтреку до сих пір. Це класно, що це сталося. Але я би воліла трохи критично дивитись. Ну, знову ж таки, це мій погляд. Нікому його не насаджує.
0: Добре, у 2026-му дивитись критично
3: абсолютно.
0: На кіно 2006 року.
3: Абсолютно. Ну, окей. Просто я бачила ще деякі роботи Любомира Левицького, і мені здається, що він далеко від «Штольні» не пішов.
0: О, так.
2: То може?
0: Так.
2: Так, товариство.
0: Значить, товариство, я вам скажу, що три списа набагато цікавіше, ніж два.
2: Я пропоную зробити наступним чином. Ідемо на музичну паузу, а собі відкриваємо собі календарики, плануємо собі передивитися. Ти дивилася його підліткою. Можливо, зараз ти поглянеш на це під іншим кутом. Можливо, відкриється для тебе щось більше. Можливо, ти щось не помітила в цьому фільмі.
0: Ну і, товариство, інтрига. Якщо ми поб'ємося...
3: Якщо я наступний раз не вийду
0: паузи,
3: на ефір,
0: да, то
3: ставте
0: ставки,
3: що мені потрібна допомога.
0: Хто в наступну годину буде біля мікрофонів. А зараз музична пауза. Почуємось за кілька хітів.
1: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
0: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Теран FM.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 9.11 в Україні, друзі, продовжує в деяких регіонах ширитись повітряна тривога. Будь ласка, якщо у вас вона оголошена, ви її не ігноруєте, ви перебуваєте в укриттях, ми, в свою чергу, дивимося, слідкуємо, тримаємо руку на пульсі подій і намагаємось якось підтримати вас цікавими теревенями. Сподіваюся, цікавими.
0: Ми теж сподіваємося дуже, що вам цікаво, бо нам цікаво дізнатись про шахтарів, їхню культуру і їхню роботу, оскільки ми ще раз наголошуємо, що ми просто досліджуємо. Але цікаво, до прикладу, і те, що я завжди думала, що щось про шахтарів, шахтарське, саме слово шахтар, що воно українське, а виявляється, ні. Німецьке. І означає воно дуже банальне слово «шахта», вертикальний оцей стовбур. І для мене це насправді було відкриттям, бо я думала, що все, що шахтарське, все суто українське. Виявляється, не так. І загалом, ну, типу, перші гірники з'явились в доісторичну добу 12 тисяч років тому. Розумієте?
2: Коли треба було висікти печеру, в якій жити.
0: Так, да, коли люди почали копати глибокі ями та підземелля для видобутку кременю, обсидіану і солі. Ну і відповідно з початком бронзового залізного віків постала потреба у видобутку мідної там і залізної руди. І відповідно таким способом і почало шахтарство розвиватись. І далі це все перетворилось у гірничу видобувну справу, як ми сьогодні говоримо. От так.
2: Знайшов дуже цікавий факт. В Австралії у відомому, всесвітньо відомому шахтарському містечку Калгорі гірники золотих копалень встановили кумедний світовий рекорд. Вони облаштували повноцінний, легальний паб прямо на робочому місці. Ну, типу, під землею. Ну, під час роботи, під час робочого дня, звісно, алкоголь їм вживати заборонено, але одразу після зміни, перед тим, як піднятися наверх, можуть пропустити по келиху пахкого духм'яного пива.
0: О, як?
2: І це світовий рекорд, найглибший паб на планеті.
3: Друзі, у нас була така бурхлива дискусія про кіно. У нас сьогодні ми говорили про штольню, як про до теми, до шахтарської теми, але я би ще так хвостиком хотіла вам додати кілька фільмів, які також вийшли в Україні. Це фільм «Атлантида» 19-го року. Режисером став Валентин Васянович. Він насправді досяг більше успіхів, ніж Любомир Левицький.
2: Ну, це все, слухай, це все дуже-дуже сильно відносно.
3: Жартую. Але сюжет, дія фільму відбувається на Донбасі, в недалекому майбутньому після війни. Шахтарська промисловість і зруйнований індустріальний ландшафт тут фактично стають одним із персонажів фільму. Цей фільм отримав багато нагород. Я його не бачила, але багато чула про нього гарних відгуків. Він отримав багато премій на міжнародних фестивалях. Тобто, я думаю, що він дійсно вартий уваги. І 20-го року вийшов документальний фільм Ірини Цілик «Земля блакитна, ніби апельсин». Власне, документальний фільм про родину з Красногорівки. Не про шахтарів безпосередньо.
0: Да, цей
3: але
0: фільм
3: такий.
0: Крутий, так, але він так більше не про шахтарську культуру, а там
3: але це, такий
0: це складний, так, хороший фільм, але там є контекст. Так що, друзі, якщо вам хочеться дізнатись більше і подивитись про це фільми, то ось вам добірка ще до штольні. Ну, спочатку
2: або
0: штольню подивіться.
2: Або ж надсилайте нам ваші варіанти фільмів.
3: До речі.
2: А ми тут поламаємо з приводу них списи.
0: Да, а вам буде цікаво це слухати, бо, як бачите, в цю інформаційну годину ми дійшли троє, тобто синяками з підбитими очима, але нас все ще троє тут.
2: Неправда. От буде в нас камера, тоді будете бачити.
3: Але, друзі, насправді зізнаю, що мені дуже цікаво досліджувати цю тему, і я сподіваюся нашим слухачам так само, бо Це контекст однієї країни. І так, можливо, зараз ми знаходимося на заході України, але шахтарська оця тема, культура, я би навіть так окреслила, це дуже важлива частина української історії. І класно було би розуміти, заглиблюватись, не вважати, що це десь там, якесь незрозуміле для нас, недотичне до нас, а якось цілісно дивитися на нашу країну і усвідомлювати її.
0: От так. Що ви знаєте ще про шахти в Україні? До прикладу, я прочитала, що передові в нас шахти в Донецькому регіоні, так буде правильніше, Дніпропетровський вугільний басейн і Львівсько-Волинський, який, здається, зараз вже закритий. І, до речі, це дуже цікава тема про те, взагалі, які країни мають видобуток, і які не мають, і які мали, але закрили. І це дуже цікаво через те, що виявляється, деякі країни беруть якраз курс на те, аби закривати шахти, і в них просто більше немає оцієї видобувної складної роботи через те, що вони відмовляються від, як це називається правильно, декарбонізація. Відновлювальна енергетика сприяє тому, аби шахти закривались і відповідно зникала навіть сама професія. От так.
2: Знайшов багато цікавого не про Україну, але і про Україну теж є. Теж цікаво. У місті Солотвіно на Закарпатті у відпрацьованих соляних шахтах на глибині 300 метрів збудували реальні підземні лікарні та спелеосанаторії. Повітря в соляних шахтах настільки стерильне, що там немає жодного мікробу, жодної бактерії. Ну і плюс просякнути сіллю повітря дуже добре лікує важкі випадки астми.
0: О.
2: Ну, це, типа, в
0: Солотвіно воно цим
2: в Солотвіно і в Величкі, але Величка це вже Польща. Польща.
0: Угу. Воно цим відоме.
2: Мені цікаво, там є в них якийсь перехід?
0: Між
2: лікарнями, може, свій тунель якийсь є.
0: Соляний перехід.
2: Та-та-та. І так на 5 хвилин подихати солодким запахом Європи.
0: Побачить світло в кінці тунелю.
2: Та-та-та-та-та.
0: Я закінчу тему. Я знайшла все ж таки український контекст з приводу цієї декарбонізації. І от виявляється, що згідно з міжнародними зобов'язаннями, які дала Україна, оскільки ми євроінтегруємось, все ж таки Україна готується до поступової відмови від вугільної генерації. І це вимагає дуже-дуже-дуже багато різних дій і реструктуризацій, і, зокрема, цих шахтарських мономіст, бо, ну, типу, вони всі на цьому стояли, і перекваліфікації виробників, але курс ми цей теж обрали. От так.
3: А я би зараз пропонувала вам ще трошки так зануритись в історію

0: чому я досі маю розуміти цей контекст, там, чому це далі передається, але от сьогодні перед ефіром я прям стала досліджувати, що ж це, звідки ж воно взялося. І от, власне, ну, те, що мені вдалося знайти, Андрію, може ти якось спростуєш цю міфологію, про те, що ну радянській системі дійсно потрібно було вигадати
1: це
0: такого
1: елемент тімбілдингу,
0: супергероя, передовика, який показав всім найкращі результати, як потрібно робити, і щоб всі до цього прагнули. І прям проводили такі паралелі там в деяких матеріалах, які я читала, мовляв, людям ніби таку уявну морквину, як віслюку вішали, щоб людина, працівник, йшли, оце тягнулися вперед до якогось такого уявного, недосяжного.
1: Ну, по суті так. По суті, рівня. Так воно і було. Це елемент тімбілдингу. Вони створили, ну, я не применшую заслуг, і, чесно, я не дуже знаю прямо, яким був пан Стаханов до того, як став іконою для не тільки для шахтарів, а для всіх трудящих Радянського Союзу. Але з того моменту, можливо, він був дійсно там відданим працівником, який встановлював якісь рекорди. Але оце 10 норм за зміну, це все було вигадано виключно пропагандою, аби стимулювати працівників більше і більше енергії витрачати. І більше того, в нього дуже сумна доля в того пана Стаханова була, тому що після того, як його зробили легендою, його ж почали возити по різних шахтах, показувати людям, він там на всяких зібраннях оцих політичних, на всяких тусовках оцих радянських виступав, і він завжди крутився. По-перше, в нього з'явилися великі гроші через це, і він завжди був в центрі уваги, був завжди на прийомах, а враховуючи роки, враховуючи те, що він роботяга, ну, з самого початку був, він не витримав тиску такої медійної уваги популярності. Цієї. Та, він спився. І угу. Судьба його, там все дуже печально було. І знову ж таки, він нічим не відрізнявся таким аж видатним від інших шахтарів. Просто, ну, так сталося, як сталося.
0: От, власне, я прочитала історію, як створювався цей міф. Тобто бригадиру була поставлена задача, ти мусиш обрати когось, хто стане нашим цим супергероєм.
1: Так, назначили.
0: І там прям було кілька претендентів на цю історію. І, власне, як з'явився цей міф про ці мільйон норм, які були зроблені за одну зміну. Там була встановлена, здається, 7 тонн на одну людину, типу норма. А тоді з Стахановим працювало ще четверо людей. Тобто їх було п'ятеро в команді, і тому їм вдалося там зробити норму 14,5 тонн. Але ніхто не говорив про те, що ця норма була розділена на 5 людей. Тобто, по суті, вони зробили менше 3 норм на 5 людей. Але далі спрацювала пропаганда, і вони це підносили так, мовляв, ось вам приклад, до якого варто прагнути. І так, з 2 кандидатур вибрали саме Стаханова, і, як Андрію, ти вже говорив, йому там далі премія,
1: квартиру
0: йому
1: Москві,
0: квартира, меблі, все-все-все, мовляв, щоб прості трудяги бачили, до яких вершин ти можеш дійти своєю працею, і, мовляв, старалися працювати ще більше.
1: Ну, от бачите, поки в Радянському Союзі стимулювали стахановським рухом людей, вон в Колумбії на глибині 200 метрів шахтарі висікли в тунелях старої соляної шахти повноцінний гігантський римо-католицький собор. Його висікли всередині чистої кам'яної солі і обладнали складною неоновою підсвіткою, і там ці кристали солі підсвічуються там різними містичними кольорами. Ну і на хвилиночку там встановлений, це все на глибині 200 метрів, там встановлений 16-метровий соляний хрест.
0: Я прям пішла гуглити, туди я хочу це побачити.
1: Цей храм вміщує до 10 000 прихожан.
0: Ого!
1: Ну і тут вказано, що шахтарі збудували його як місце молитви перед кожним важким спуском під землю. А в нас що було? Давайте, товариші, вперед за Стахановим.
0: Колись, можливо, ви отримаєте гроші. Колись.
1: В Канаді, ну і знову ж таки,

0: враховуючи умови праці шахтарів, що ми сьогодні згадували, що вони бастували. Вони ж не просто так бастували. Вони бастували через те, що їм не виплачували зарплату. Так. Вони бастували через те, що складні небезпечні умови праці, старе обладнання, скільки вибухів було, скільки було нещасних випадків на шахтах. Ви просто згадайте до 14-го року, скільки було новин про те, що десь стався обвал, десь засипало. Це все виключно через старе зношене обладнання. Відремонтувати яке або замінити на більш сучасне, грошей чомусь не вистачало. В той час в Канаді, Ірочка зараз каже, не можна порівнювати
1: але зачепило
0: Україну, Україну і оскароносну Канаду, але в той час в Канаді в одній з найглибших нікелевих шахт штреки та тунелі настільки протяжні, що пересуватися пішки до робочого місця шахтарям просто, ну просто нереально. Там не треба буде прийти, випити водички і йти вже назад, бо зміна закінчилась. Але їх почали перевозити автомобільним транспортом, але вони відмовились від автомобільного транспорту. Я думаю, це якось пов'язано із екологією, це все ж таки шахта. І їм облаштували велосипедні доріжки, вони дістаються до робочих місць на велосипедах під землею в одній з найглибших шахт.
1: Ну і мені тут на думку спало.
0: Просто я просто про рівень, ну типу, знаєте, рівень і відношення до в Радянському Союзі і от в Канаді.
1: Я згадала, що в Румунії є прям ціле підземне місто у соляній шахті. Власне, йдеться про місто Турда. Це близько 250 кілометрів від кордону з Україною, і воно славиться тим, що це одне з найдавніших місць видобутку солі, яке працювало ще за часів Римської імперії. Зараз це фантастичний підземний комплекс, тут є колесо огляду, уявіть собі, у підземній шахті, амфітеатр, спортивні майданчики та підземне озеро, по якому можна плавати на човнах.
2: Бачите, як в Румунії мало того, що видобули все, що можна було видобути.
0: Це вони графа Дракули там шукали.
2: Да. Ще й побудували. Да, виглядає це все гарно. І от я зараз дивлюсь до
0: ще її один прикольний, ще один прикольний випадок, як в Європі використовують ті простори, які залишилися після шахт. У Німеччині знову ж таки соляна шахта Меркерс. Інженери перетворили її на гігантський підземний грот, де колись працювали екскаватори. Ну, вони перетворили цей грот на розкішну залу. Там встановили сцену і на глибині 500 метрів роблять лазерні шоу, поставили великий екран, транслюють фільми, роблять концерти рок-гуртів. Ну, типу, вони з цього... Ну, типу, мене взагалі завжди дивувало, чому в Україні такого дуже мало. Ну, принаймні, раніше було мало, а зараз я розумію, що воно починає з'являтися. Я два слова ще, Іночка. Воно починає з'являтися, і, але все одно, я сподіваюся, що так буде більше. Мене здивувало в Литві. Є, вони називаються найбільший камінець в Литві. Там здоровенна камінюка, просто посеред лісу, ну, там метрів 20 до річки, ліс і здоровенна камінюка. І всі екскурсоводи кажуть, що ну, типу, ця камінюка тут ще з останнього льодовикового періоду, і лідник типу, притарабанив сюди. То що вони зробили? Щоб просто так автобуси не возити, ну, просто камінюка в лісі. То вони зробили такий ну, великий-великий місток над цим лісом, поставили там будку, продають сувеніри, вхід на цей місток, а там висота щось метрів з 10, може трохи більше. І ти гуляєш над кронами дерев, в тебе відкриваються шикарніші краєвиди.
2: На Каменюку?
0: Каменюка, вона там в основі, типу, це як місце, як позначене місце. А в цілому там розповідають про природу, про дерева, які тут є, ну, про про тварин, які тут знаходяться. І там, якщо так розібратися, то можна ж взяти будь-який шматочок землі, і там є живності дуже багато. Тут може і зайчик пробігти, тут оленятко Бембі погризло, а там кабанчик десь побіг, а тут лисичка, а тут вовчик, братик. Ну, я про це. І вони зробили просто з місця в лісі туристичну точку, на яку їздять, і вона дуже популярна.
2: Я хотіла додати ложку дьогтю в ці ваші всі гарні розповіді. Все ж таки, ну, типу, ми можемо довго, сьогодні якось так ми порівнюємо оскароносні закордони з Україною, але це важливий факт. По-перше, взагалі в Україні першу шахту вугільну заклали в 1795 році, і це було місто Лисичанськ. І потім далі почали відкривати інші там оці невеликі шахти в інших регіонах Донбасу, там, зокрема, і в Бахмуті. І от на хвилиночку ми говорили про зношене обладнання. 1795 рік вони закладалися, але модернізувалися вони. Ну, дуже повільно, якщо вони порівнювати останні,
0: якщо
2: з Канадою.
0: Якщо не помиляюсь, вони останній раз модернізувалися за радянського.
2: В 1795 році. Я ж до цього і веду, я просто хотіла це більш згладити, цей кут. Але на сьогодні, от більша частина українських шахт, ви зрозуміли, де вони, да? Вони не працюють через повномасштабну війну, взагалі через війну, бо багато з них ще в 14-му почали закриватись, і велика частина їх не працює через, ну, і зараз. Через те, що вони знаходяться близько до фронту або перебувають під окупацією. Але є і ті, які працюють попри все. Чому ми не можемо використовувати? Бо є речі, які в нас роками тягнуться, і ми не можемо інколи просто навіть звернути увагу. Так само, щоб ми знали про шахтарів, якби сьогодні не вибрали це темою. А бачите, як воно багато. Тож, ця ложка дьогтю для чого взагалі була? По-перше, для того, щоб нагадати всім, що день вже розпочався, і традиція щоденного донату, вона завжди актуальна, тож ми вам починаємо нагадувати про це вже. Ви ж знаєте, що плюс до карми кожному, хто цю традицію поважає.
0: Плюс до карми і плюс 3 до харизми.
2: До харизм. А ви ж знаєте, харизма наше все.
1: Думаєте, чому ми такі харизматичні?
2: Да, і ще до сих пір живі в плані того, що не побились між собою. До чого я вела ще? До того, що зараз ми йдемо на коротку музичну паузу, і вже з свіжими фактами і теревенями почуємося з вами за кілька хітів.
3: Тереника, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Товариство, продовжується наш ранок. Все ще є в деяких регіонах повітряна тривога. Ми нагадуємо, що ігнорувати її просто заборонено. Треба завжди піклуватись про свою безпеку, безпеку тих, хто знаходиться поруч із вами. Ну і тримати стрій, бо нам своє робити.
0: Так, нам своє робити, і ми продовжуємо теревенити і нагадувати вам, що дуже важливе свято святкують в ці вихідні. Виявляється, що для шахтарів дуже важлива історія про те, щоб відсвяткувати День шахтаря. Ви знали про це? Це прям традиційна цей. І пишуть, якщо в нас тут хтось є з шахтарського регіону, напишіть, чи це так. Бо, до прикладу, всі згадки в інтернеті говорять про те, що це традиційне свято. І те, що воно важливіше за Новий рік в шахтарських регіонах, і що його прям святкують з якимись традиційними історіями. Тож, якщо це раптом не так, я перепрошую. Можливо, хтось напише, але ну, вся інформація про це.
2: Ну, типу, якщо... я думаю, що так. Тому що ну, в шахтарів робота ж вона ж пов'язана із безпосереднім ризиком для життя.
0: І кожне свято цінується.
2: Є дуже багато в них ну, типу, забобонів, прикмет, я не знаю, називайте як хочете, яких вони дотримуються і дуже суворо. Знову ж таки, враховуючи те, що я максимально далекий від шахтарської теми, то якщо я помиляюсь, просто напишіть нам, я тоді виправлюсь, а то так живу і не знаю, що помиляюсь. Про що я? Є, ну, чув я, що в шахтарів є сувора заборона на свист у шахті.
0: Тому так, що, я теж про це чула.
2: Тому що кажуть, що коли прогинаються балки, штрекують чи щось таке, вони робляться зі свистом і часу на реагування дуже мало. То, щоб не викликати зайвої паніки, заборонено свистіти в будь-якому вигляді, будь-кому у шахті. Ну і ще десь чув... легенду про Боже, про Шубіна. Це типу...
0: Ну, а, це дух домових шахти, можна так сказати.
2: Та, дух шахти, який мандрує шахтами, і його всі шахтарі українські дуже шанують, поважають і намагаються про нього погано не говорити, не ображати. Бо він десь ходить у шубі хутром назовні по шахті.
0: А ще,
2: по шахтах.
0: А ще з цікавого виявляється, що до середини 20-го століття на шахтах існувала посада, називали цю людину табакотрус, і він повинен був стежити за тим, щоб гірники не приносили з собою на зміну сірники і тютюн. Ось. І це була спеціальна людина, потім, звичайно, правила, ну, почали дотримуватись по-іншому, і таких людей більше нема, але такий собі табакотрус був у шахтах. Отак.
3: Слухайте, ну мені насправді дуже цікаво, як отакі забобони пережили оцей радянський науковий атеїзм, який намагалася пропагандувати.
2: А вони були дуже глибоко заховані.
0: По-перше, а по-друге...
2: Радянський атеїст так глибоко не копав.
0: Там є ще один факт, дуже важливий. Да? Це те саме, що говорити, як взагалі українська культура і українські традиції дожили до наших часу.
3: Власне, це дуже цікава тема для дослідження, мені здається, бо це показує глибину коріння оцього українського фольклору. І якщо людям потрібно було в це вірити, бо вони собі знали, чому так, значить, це залишалося
2: ну, знову
3: попри
2: таки, я думаю, вони могли це пояснити абсолютно науково, бо коли не було ще датчиків газу, то шахтарі брали з собою канарку, абсолютно, яка реагувала, якщо там раптом підвищувався вміст метану в повітрі, вона реагувала, вони розуміли, що треба терміново виходити, бо можна або задихнутися, або, ну, небезпечно.
0: Є ще один важливий факт, чому сталося так, що от це все міцнішали, ці традиції доживали. По-перше, через те, що шахтарська справа, вона завжди була династією. Тобто від батька до сина, від сина до... І коли, наскільки я дізналася, досліджуючи цю тему, дуже важлива була історія старшому, молодшому передати ці знання. Чому? Тому що це були знання перше про те, як вижити в шахті. Відповідно, в шахтарських родинах була культура, що коли старший говорить молодшому, це закон. Це не без апелювання. Відповідно, і сама традиція оцих всіх забобонів і штук, вона ж теж так само передавалась. І через тяглість досвіду, тяглість родини, оскільки це прям дуже-дуже родинна історія, да, от в цих сім'ях вони і вижили. Туди атеїст не міг зайти, просто радянський.
2: Я думаю, можливо, навіть і міг, але я більш ніж впевнений, що вони могли пояснити будь-який забобон тим, що...
0: Да, але батько
2: це потрібно для виживання.
0: Да, потім сину казав, що ти тут слухай, але на вус мотай те, що я тобі сказав. Ну, типу, якось так
3: воно
0: я це бачу.
3: Абсолютно, мені здається, теж воно абсолютно уживалося одне з другом. Так, ти робиш те, що тобі сказав бригадир, ти працюєш так, як треба, але ти дійсно знаєш, що
0: але
3: тобі...
0: Але ти не свистиш.
3: Не свистиш, і на що тобі треба звернути увагу, як ти зазначила, щоб вижити дійсно, бо це... Дуже небезпечна робота, і попри те, от досліджуючи це зараз, це надзвичайно захопливо і цікаво, але от оця думка про те, наскільки ця робота небезпечна, наскільки вона ризикована, насправді дуже багато людей, на жаль, загинули, втратили своє здоров'я у такій професії.
2: А от мені цікаво, от ми сьогодні згадували про підземний собор у Колумбії, у соляній шахті, а в Колумбії забороняли релігію чи ні?
0: У Колумбії?
2: Так, може вони так вирішили сховати собор?
0: Все можливо, але цю тему я не досліджувала.
2: А якщо не забороняли такі, а раптом заборонять? Давайте підготуємось.
3: Про всяк випадок.
2: Та-та-та-та-та.
3: Слухайте, ну мені би вже так, як ми трошки помандрували, мені би ще дуже хотілося згадати про соляну печеру в Соледарі. Вона знаходилась, власне, в місті Соледар, Бахмутського району Донецької області. І, що важливо зазначити, це були не печери, а колишні шахти, що нині займають близько 300 кілометрів квадратних. Їхнє формування розпочалось у 1880 році, коли було відкрито величезне родовище солі. По суті, дно прадавнього океану.
0: Ого!
3: Я просто, я в шоці, ну, я чула там про Соледар, соляні шахти і так далі, але от дивлячись на масштаб просто цих шахт, і їх вже потім залишили саме як оздоровчі, і у 2003-му там було встановлено світовий рекорд, ентузіастам всередині цих шахт вдалося політати на невеликій повітряній кулі.
2: Ну, просто хтось впав, намагався вилізти. І вийшло так. Ну, слухайте,
3: це визнано світовим рекордом.
2: От кожного разу, коли чуєш на повітряній кулі політали.
3: На невеликій, ну, невеликій.
2: Ну, все одно, ну, я так собі просто думаю.
3: Але політали, так.
2: Кожного разу, коли думаєш, ну, типу, підземний грот. Ну,
3: він прям дуже великий.
2: Ну, який він там, той підземний грот? Ну, скільки там, скільки стеля висоту має в квартирі? Там, 2,70? Ну, най це буде Сталінка 3,50. А це печера, ну, типу, там мало того, що над тобою 500 метрів, там, 200 метрів, так це ще і собор там поставити, на кулі політати. А в найбільших там, до прикладу, шахтах, в Китаї, в Штатах робітники добираються до забою потягами, бо там довжина вже безпосередньо під землею, на кілька кілометрів в землю, і під землею сотні кілометрів від місця спуска до самої шахти. Це все дуже дивовижно. Ну, про що це мені говорить? Що всі шахтарі, це, по-перше, люди з залізними волею, з залізним духом і з абсолютно відсутнім почуттям клаустрофобії. Бо мене би задушило би, я б тільки подивився би на шахту, мене б задушило. Ну, я колись був біля шахти.
0: Я, до речі, ніколи не
2: спускалася. Я маю на увазі всередину, я б ніколи не спускався.
0: Але я теж думаю, що для мене цей обмежений простір, ну, був би як мінімум дискомфортним. І для того, щоб бути шахтарем, треба дуже великий набір насправді скілів мати для того, щоб могти це витримати.
2: Так треба ще не забувати, що попри те, що зараз існує дуже багато різноманітних засобів захисту, і в цілому я маю на увазі не каску, а там респіратори, протигази різні, все одно, як би там не захищалися, вони постійно вдихають пил, якщо це вугільна шахта, то вугільний пил, якщо це мідна, нікелева, яка завгодно шахта, ну хіба що може соляна там якось природні. Хоча знову ж таки, в надмірній кількості видихання такого повітря, воно гарно на... Я колись був в Макеєві. В Макеївці був. І... Мене дуже сильно здивувало от повітря, як там люди можуть жити. Там дихати дійсно дуже-дуже важко. Тож усім шахтарям ми передаємо величезне привітання. Вітаємо вас з наступаючим вашим святом. Бажаємо, щоб кількість спусків завжди відповідала кількості підйомів.
0: Дякуємо за роботу.
2: Підйомів це... можна на один більше.
0: Да, оскільки це історична галузь, яка в потрібний час стала дуже важливим економічним підґрунтям для нашої країни. Дякуємо всім за роботу. В свято, яке варто відзначати, про яке варто згадувати. На цьому позитиві будемо завершувати наші ранкові теревені. Ну і традиційні нагадування перед завершенням. Про щоденні донати ми говорили, про попіклування про себе в час повітряних тривог говорили. Тож тримаймося, тримаймо настрій. Хіти на Терен ФМ будуть теж намагатись це робити з вами впродовж дня. Ну і ми, як завжди, не прощаємося, адже почуємось вже завтра о 8:20. А сьогодні дякуємо, що прокидались з нами.
2: Всім гарного продовження дня. Па-па!
3: Почуємось!
1: Ранок на Терен ФМ з ранковими теревенями.
0: Теревенили, теревенили

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

почати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

Не бійся бути людиною з добрим серцем. Крізь лив вогонь і темряву любов до нас проб'ється. Не бійся бути собою, не бійся щирим бути. Разом долати легше зла невідомі пути. Обійми мене, заспокої і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є. Є

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
2: Сервери ще не підводять!
5: Вигідні умови!
4: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMCost!
6: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

все своє зажило. У груді запекло, як у бані, я дивлюсь у вікно. Ти сумуєш одна на дивані, мізансцена така, очі

0: Новини на Терен ФМ.
1: 13-та година в Україні. Наразі в деяких регіонах країни оголошена повітряна тривога, тож просимо вас попіклуватись про себе, про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події життя країни та столиці. Російські війська сьогодні, 25 серпня, завдали масованого авіаудару по Краматорську на Донеччині. Про це повідомляє начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. Під ударом опинилася житлова інфраструктура та багатоквартирні мікрорайони. На місцях працюють усі необхідні служби. Також сьогодні під ударом окупантів Кривий Ріг. За словами голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, ворог завдав удару трьома кабами. Точна кількість постраждалих та наслідки атак уточнюють. На фронті за минулу добу зафіксували 209 бойових зіткнень. Найбільше атак російські війська здійснили на Покровському та Костянтинівському напрямках. За даними Генштабу, російська армія втратила 1230 військових. Українські сили також уразили 11 районів зосередження військ окупантів, 5 артилерійських систем та пункт управління безпілотниками. У ніч на 25 серпня Сили оборони повторно атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. Генштаб підтверджує пожежу на підприємстві, яке виробляє, зокрема, бензин і дизельне паливо для російської армії. Напередодні в ніч на 24 серпня українські військові також уразили дві установки на Астраханському газопереробному заводі. Підприємство входить до системи «Газпрому» і виробляє газ, пальне та технічну сірку, яку використовують, зокрема, для виробництва вибухових речовин. Сьогодні суд обрав запобіжний захід колишній заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів з альтернативою застави у розмірі 20 мільйонів гривень. Як пише Суспільне, прокурор просив арешт або заставу 150 мільйонів гривень та заявив про ризик переховування. Захист просив не призначати запобіжний захід. За Мудру поручилося двоє людей, серед них головний рабин Києва Маркович. Нагадаємо, Ірина Мудра нині фігурує у справі НАБУ і САП «Форест Гамп». За версією слідства, Мудра могла бути залучена до рейдерського захоплення підприємств, незаконних операцій із державними реєстрами та відмивання коштів у змові, зокрема, з Максимом Микитасем та Вадимом Столаром. Водночас бізнесмену Вадиму Столару минулого тижня заочно повідомили про підозру. Про це Суспільному повідомили джерела у правоохоронних органах. Серед інкримінованих йому правопорушень – втручання в роботу інформаційних систем, вчинення під час дії воєнного стану. Це найтяжче з висунутих звинувачень. Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі. Інші деталі підозри та обставини кримінального провадження наразі уточнюються. У Нідерландах знайшли унікальний професійний відеозапис із Львова 1990 року. Про це пише видання The Bridge Media. На відео зафіксовані підняття українського стяга над міською ратушею та як депутати Львівської міської ради голосують за підняття національного прапора, після чого його виносять на вежу ратуші та піднімають над містом. 20-хвилинний репортаж понад 30-ліття зберігався в архіві Нідерландів, а тепер його оприлюднили для перегляду.
0: Терен ФМ про погоду.
1: Сьогодні, 25 серпня, в Україні збережеться невелика хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків 3,8 метри на секунду, температура становитиме від плюс 21 до плюс 26 градусів, у південній частині – плюс 25, плюс 30. У Києві та області також без опадів. Температура у столиці від 23 до 25 градусів вище нуля, на Київщині – 21-26 градусів з позначкою плюс. Цим ми наразі завершуємо наш інформаційний випуск. Біля мікрофона для вас працювала Юна Крушинська. Залишайтесь в ритмі Терен ФМ і далі в ефірі добірка хорошої української музики. А відкриє цю музичну годину гурт «Циферблат».
0: Терен ФМ.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.

є. Вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою стілити.

чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро зцілює світ. Створюй свою карму добром кожна мить.

0: вирішати носить. Вже жовте листя і наводить сум. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу

змагання пісенні, то маячня тащих, то кого кращих, хто творчих, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий, чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, ким би і де б не був, ти літаєш та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами — це сьогодні важливіше за все.

ти скоче, аби ми зламались, хай бував тобі заряду не полікоть, а попали ці, хай ти сховав за посмішкою ненависті задись, коли ти пускаєш серце ні в добра любові замість, але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю, знаєш, вітер не стишне саме тому і не даремно, і

0: Український код.
1: 11 століття. Французький король Генріх I опиняється у пастці. Церква забороняє шлюби між родичами, а в тогочасній Європі майже всі монархи – кузени. Генріху потрібна наречена з іншого світу, з іншої, могутньої династії. Так французьке посольство долає 2,5 тисячі кілометрів, щоб дістатися Києва та отримати руку доньки Ярослава Мудрого. Для Франції Анна стає винятком. У світі, де письмом володіли майже виключно ченці, київська князівна вільно читає та пише кількома мовами. На державних документах поруч із хрестиком Генріха, символом його присяги, з'являється чіткий підпис кирилицею королеви Анни. Вона стає першою жінкою в історії країни, яка офіційно бере участь в управлінні державою. Разом з посагом Анна привезла Реймське Євангеліє, на якому згодом століттями присягатимуть французькі королі. Анна підтвердила, що українська жінка в середньовіччі була не просто окрасою трону, а повноцінним політичним гравцем. Тож, українці не прийшли до Європи сьогодні, ми будували її ще 1000 років тому.
0: Український код – голос незламних.
2: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто

0: відбою.
1: Реклама на Терен ФМ.
2: Хто ми?
3: Розробники!
4: Бізнес!
5: Бухгалтерія!
2: Чого ми хочемо?
6: Сервери ще не підводять!
7: Вигідні умови!
8: Доступний хостинг!
2: Де ми цього хочемо?
9: На сервері компанії GeoHost!
10: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб. Там будуть...

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас у клубі.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Терен FM.
1: Hi-Tech News. Новини високих технологій.
2: Всім привіт, це Hi-Tech News. Про рішення, які вже сьогодні формують завтрашній день. У США наближається до практичних випробувань незвичайне джерело енергії, яке розробники називають ядерною батареєю. Система Unity Nuclear Battery компанії Deployable Energy являє собою повноцінний мікрореактор електричною потужністю 1 МВт, але за розмірами його планують умістити у стандартний 20-футовий вантажний контейнер. У серпні 2026 року компанія підписала меморандум з управлінням енергетичного розвитку штату Юта. Сторони мають оцінити можливість розміщення таких установок на території штату. Поки це лише дослідження перспективи розгортання, а не контракт на будівництво серійних реакторів. Назва «Nuclear Battery» може створювати враження гігантського акумулятора, однак Unity працює зовсім за іншим принципом. Усередині знаходиться компактний реактор ядерного поділу, який постійно виробляє тепло, а воно перетворюється на електроенергію. Проєктна теплова потужність реактора становить близько 3 МВт, а електрична – 1 МВт. Конструкція використовує гелій як теплоносій і воду як сповільнювач нейронів. Особливістю Unity є паливо зі звичайного низькозбагаченого урану з рівнем збагачення близько 4,95%. Цей мікрореактор може замінити дизельні генератори там, де паливо доводиться регулярно доставляти на великі відстані. Серед потенційних застосувань компанія називає дата-центри, промислові об'єкти, військові бази, віддалені населені пункти та навіть морські судна. У серпні Deployable Energy вже домовилися з оператором Hornbeck Offshore про вивчення можливості використання Unity у морській галузі. Головною перевагою таких реакторів має стати не рекордна потужність, а мобільність. Якщо технологія пройде повний цикл випробувань і ліцензування, атомна енергетика вперше може перейти від звичайних стаціонарних електростанцій до серійних енергетичних модулів, які доставлятимуться на місце майже так само, як звичайний контейнер із обладнанням. Японські дослідники розробили модель квантового комп'ютера, що використовує так звані нейтральні атоми. Він уже працює в префектурі Айті. Про це повідомляє NHK. Як зазначається, квантові комп'ютери використовують унікальну поведінку таких частинок, як атоми та електрони, для дослідження безлічі можливих рішень різних завдань. Квантові комп'ютери на основі нейтральних атомів – один із типів, що розглядаються для потенційного комерційного використання. Японська модель розроблена групою, яку очолює професор Оморі Кензі з Інституту молекулярних наук. Дослідники стверджують, що цей метод використовує лазери для захоплення атомів, які не мають електричного заряду всередині вакуумної камери. На відміну від інших типів квантових комп'ютерів, ця модель може працювати за кімнатної температури. Це означає, що їй не треба система охолодження, і вона може бути меншого розміру для більш практичного застосування. Керівник дослідницької групи розповів, що вони хочуть створити систему, яка буде швидшою та ефективнішою за суперкомп'ютери у розв'язанні конкретних соціальних проблем. Наразі, за словами розробників, система здатна виконувати базові обчислення. Наступні кроки – забезпечення стабільності щодо великомасштабних обчислень. Гуманоїдний робот Янгонг Ультра пробіг 100 метрів за 9,39 секунди в попередньому забігу на Всесвітніх іграх гуманоїдних роботів у Пекіні в суботу 22 серпня. Це швидше за світовий рекорд ямайського спринтера Усейна Болта, встановлений на чемпіонаті світу з легкої атлетики у Берліні 2009 року. Робота розробив Пекінський інноваційний центр гуманоїдних роботів, і саме він переміг у своєму заїзді на відкритті другої за рахунком спортивної події. Другим фінішував Lightning від смартфонного виробника Honor 9,47 секунди, теж швидше за Болта. Цікаво, що Тіангонг Ультра доганяв суперника майже весь забіг і випередив його лише на фінішній прямій. Жоден із роботів не завершив забіг граційно. Організатори встановили за фінішною лінією товстий гальмівний мат, у який обидва учасники буквально врізалися. Тіангонг захитався і вилетів у бік, змусивши глядачів розступитися, а Lightning впав і його довелося виносити на ношах. За словами очевидців, це радше показало межі поточної інженерії, ніж применшило результат. Торік на перших іграх той самий Тіангонг Ультра подолав 100-метрівку за 21,5 секунди. Це вдвічі повільніше за нинішній час. Того ж дня, ще до офіційного забігу, китайські державні медіа повідомили, що Lightning показав 9,32 секунди на тестовому прогоні, розігнавшись на пікових до 14,5 метрів на секунду. Це навіть краще за офіційний результат на самих іграх. Lightning вже мав гучний рекорд навесні 2026 року, вигравши гуманоїдний напівмарафон за 50 хвилин 26 секунд, швидше за темп чоловічого світового рекорду серед людей. Тоді зріст робота становив 1,69 см, а довжина ніг – 95 см. Перед іграми йому подовжили ноги до 1,05 м. Організатори наголошують, що змагання – це не самоціль, а полігон для обкатки технологій. Один із глядачів, роботехнічний інвестор Сюй Цяошен, зазначив, що цьогорічна інтенсивність вимагає більшого від систем терморегуляції та управління батареєю роботів і має велике значення для розвитку промислового сектору Китаю. Представник компанії Junk додав, що після опанування так званих «останніх метрів навичок» роботи зможуть переходити зі спортивної арени напряму на реальні виробництва. Друзі, це були новини світу високих технологій. Світ стає розумнішим щодня. Головне – не втратити в ньому людяність.
1: High-Tech News.
0: Реклама на Таран.ФМ.
3: Хто ми?
4: Розробники!
5: Бізнес!
6: Бухгалтерія!
3: Чого ми хочемо?
7: Сервери ще не підводять!
8: Вигідні умови!
9: Доступні кости!
3: Де ми цього хочемо?
10: На сервері компанії GMCost!
1: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
11: Реклама на Терен FM 068 540 40.

0: Український кот.
1: 2011 рік. Острів Хортиця. Рибалка витягає з Дніпра не рибу, а скарб. Оброслий мушлями 1,5-кілограмовий меч. Він випадково зачепився за гачок спінінгу. Знахідка розбурхала весь науковий світ. З металу зняли шар іржі, під ним реставратори побачили напис латиною «Ульфберг». Йдеться про майстерню у верхів'ях Рейну. Судячи з оздоблення меча, належав він дуже знатній персоні, а загублений був швидше за все в битві русичів з печенігами у 1972 році, тієї самої, в якій загинув Святослав Хоробрий. Вчені не виключають, що зброя належала самому великому князю. За літописом, Святослав повертався від греків, яких переміг, і взяв данину не золотом, а зброєю. Найкоштовніший меч пішов князю. З ним в руках він і помер. Історики наголошують, княжий меч на 300 років старший, ніж кремлівська реліквія шапка Мономаха. А ще кажуть символічно, що реліквія піднялась з ріки вже в незалежній Україні, бо Святослава мають за збирача українських земель, що прийшов з мечем від Кавказу до Болгарії. Ця зброя – символ захисту, сили та перемог, які і сьогодні так потрібні нашій державі та Києву. А рибалка, який зловив його на спінінг, Сергій П'янков, розповів, що чутки про його знахідку відразу поширилися містом, і йому почали надходити десятки пропозицій від заможних людей. За нього пропонували великі суми. Але він відмовився і відніс його до музею. Такі ми українці.
0: Український кот. Більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі. Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.
10: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

зла, як не було, а ти, ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

майдани, разом виходили на майдани. Борітесь, поборете, казав Тарас. Повернем Крим, відвоюєм Донбас. Добровольці, повстанці, козаки, гайдамаки. Хід і захід, всі ми однакі. Всяке було вчора і нині. Та що б не казали ми єдині. Вперше за все національна ідея, що горить, як вогонь в руках Прометея. Зроду в рід від батька до сина, одна незалежна країна. Нехай розказують, що завгодно. А я тобі кажу, українське це модно. Моя свобода, мої крила. Та

я носив тобі у ліжко каву і бухло. А ти казала, ето сліжком, кофі – ето зло. Да ти любити геть не вмієш, де твоя жага? Ти мене не розумієш.

0: Новини на Терен ФМ.
1: В Україні 19 година. Наразі в окремих регіонах оголошена повітряна тривога. Просимо вас потурбувати про свою безпеку, перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити і далі про головні події. Біля мікрофона Андрій Заславський. Російські війська сьогодні масовано атакували Чернігів безпілотниками. Упродовж дня місто атакували понад 10 ворожих дронів. Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Внаслідок ударів пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, енергетичний об'єкт, складські приміщення двох підприємств, а також магазин, який попередньо постраждав через вибухову хвилю. За даними Чернігівської міської ради, внаслідок атаки троє людей отримали легкі травми. У компанії «Чернігівобленерго» зазначили, що через російський удар пошкоджено енергооб'єкт. Без електропостачання залишилося понад 30 тисяч абонентів у Чернігівському районі та Славутичі. У Краматорсько-Донецької області кількість поранених внаслідок ворожого удару зросла до 24 людей. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін. Ворог застосував для удару по Краматорську 9 ФАБ-250. Пошкоджено 34 багатоповерхівки, 3 заклади освіти та критична інфраструктура. Також російські війська обстріляли касетними боєприпасами місто Ізюм на Харківщині, внаслідок чого поранені 5 людей, серед них 16-річна дівчина. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олексій Нігубов, зазначаючи, що всім постраждалим медики надають необхідну допомогу. Ворожі російські дрони атакували також Запоріжжя. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Внаслідок атаки сталося займання близько 10 автівок. Зазначається, що поранено 7 людей. Їм надається необхідна допомога. В день у Херсоні внаслідок атаки дрона пошкоджено багатоповерхівку, виникла пожежа. Загинув чоловік, особу якого наразі встановлюють, 9 цивільних постраждали. Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів. Європейська комісія найближчими тижнями ухвалить нові рішення та здійснить додаткові виплати на оборонну підтримку України. Про це повідомив речник Європейської комісії Балеш Уйварі на брифінгу в Брюсселі. Водночас він зазначив, що Єврокомісія не отримувала офіційного запиту України на дострокове виділення передбаченого фінансування. За його словами, із 28 мільярдів євро, запланованих на оборонну підтримку України цього року, ЄС вже виділив 22 мільярди, із яких 8,5 мільярдів вже виплачено. Водночас речник наголосив, що Європейська комісія залишається відкритою до розгляду будь-яких запитів України. Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки не готує жодних законодавчих ініціатив, законопроєктів щодо мобілізації жінок. Про це йдеться в офіційній заяві прес-служби апарату Верховної Ради України. У Верховній Раді також зауважили, що заяви окремих спікерів, які публічно розмірковують на цю тему, не відображають реальної законодавчої роботи та позиції Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Там закликали не піддаватися маніпуляціям та користуватися лише офіційними джерелами інформації. Як повідомив Український Оскарівський комітет, цьогоріч було отримано 5 заявок на участь у відборі на 99-ту премію «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». На відбір подані такі кінокартини, як «Вічник» режисера Івана Ніколайчука, «Кілхаус» Любомира Левицького, «Останній Прометей Донбасу» Антона Штуки, «Простий солдат» Артема Рижикова та Хуана Каміло Круса, «The Last Message» Андрія Волошина і Олексія Лєбєдєва. Комітет розгляне отримані заявки на відповідність вимогам Американської академії кінематографічних мистецтв і наук та на засіданні визначить фільм, який представлятиме Україну. Короткий список із 99-ї премії «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» оголосять 15 грудня. Трохи більше, ніж за місяць, 21 січня, будуть названі 5 фільмів-номінантів. Церемонія вручення «Оскара» відбудеться 14 березня 2027 року.
0: Терен ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, завтра у середу 26 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. У центральних, Закарпатській, Чернівецькій вдень і в більшості південних областей та на Київщині помірні, місцями значні дощі й грози. Нарешті території без опадів, вітер переважно північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме 14-19 градусів вище нуля, у північній частині плюс 8-13 градусів, вдень плюс 21-26 градусів. градусів за Цельсієм і на південному сході країни плюс 25, плюс 30 градусів. У Києві завтра мінлива хмарність без опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 11, плюс 13 градусів, вдень 22-24 градуси вище нуля. Суха погода переважатиме і на Київщині, лише на півдні області вдень очікується короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 8-13 градусів із позначкою плюс, вдень плюс 21, плюс 26 градусів. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донайте на ЗСУ, обов'язково ще почуємось.
0: Терен FM.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: ходжу по місті.
1: Низький.
0: Я все ж таки, ця пісня присвячена тобі.

хворе тобою. Шукають місто нове життя. Як підеш далі у світ, згадаєш рідний шлях свого буття, все найкраще є в тобі. І всі можеш ти

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, як змушує таємно знову.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

Були. Були деньки. Були.

ворог і зупереджені стигмі. Хоч вона не стих, то тримає часа ворога. Цокіт шпилюк годинників ніяк не стигне. Вона йде на таймер зворотнім відліком. І хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком. І що душі біжить

тобі заряду не полікать, а попали тікати. Слова за посмішкою ненависті, затиш, коли ти пускаєш серце, ніби про любові замість, але не

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Let's make it. Please make a note of it.

гості, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцяли.

Що було так любити, як навіть торкнутися вже не можу. І очі твої ухололи, подих став рівними, губині мими. Де ж ми так пропололись, що за хвилину стали чужими? А як пам'ятаєш, літали, падали з неба і знов підіймались, плакали разом і разом сміялись, планети цілої нам було мало, та я не триматиму мила, вільному воля, я все розумію, Боже, наскільки ти зараз красива сьогодні.